0: На прво слушање Балкан Интернешнл.
1: Хеј, пилици! Знаш ли

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana druge kazete. 31. ožujka. Velika sestra. Lucija ima 6 godina, a njezina sestra Marina 16. Luciji je krivo što je između njih tolika razlika. Ne mogu se igrati jer Marina uvijek viče: "Ja sam velika, nemam vremena za dječje igre." Približava se mamin rođendan i Lucija se trudi da oslika metalnu kutiju sitnim cvjetićima, mami za dar. Ali kistio je kliznuo i njezino remekdjelo je upropašteno. Dirnuta njezinim suzama, Marina se smilovala. Uzela je kist, popravila zamrljana mjesta i kutija je divno zablistala. "O, kakve li sreće što imam stariju sestru," uzvikuje Lucija. 1. travnja. Prevareni podvaljivač. Danas je 1. april, dan šala. Marko je od kartona izrezao ribu, objesio je na leđa svojoj sestri Leli. Ona je pošla u šetnju, a on za njom da se zabavlja kada se prolaznici počnu čuditi. Ali uskoro je ustanovio da se prolaznici više smiju i čude njemu nego Leli. U taj čas netko doviknu: "Zdravo vas dva magarca." Okrenuši se naglo, Marko spazi da mu se na leđima njiše magarac od kartona. "Tko se zadnji smije, najslađe se smije," reče mu Lela podrugljivo. 2. travnja. Krtica i proljeće. Teta Krtica ne želi više spavati. "To je zbog proljeća, stiglo je već," pomisli ona. Počela je tražiti naočale, ali dok je ona spavala svoj dugi zimski san, one su se zagubile i sada ih nikako ne može naći. Svejedno, požurila je da pomoli nos iz rupe. Sunce sja, a nebo je plavo, plavo, vrapci živžiću u ljerkinom vrtu. "Živ, živ, teta Krtico, došlo je proljeće," govore oni. "Ne vidim ga," odgovara ona, jako kratkovidna, "ali svejedno, idem mu susret." Pošla je brzo u najveću aleju ljerkinog vrta. "Eo, kamo si pošla?" pitaju mače začuđeno. "Tražim proljeće." U šumi vjeverice, lasice i ptice igraju kolo. Kos žuri dovršiti gnjezdo. Krtica osjeća proljeće, njuši ga, ali to joj nije dosta, htjela bi ga vidjeti. "O, kad bi samo imala svoje naočale." Slavuj se sažali, pružio je naočale svoje bake. Ona ih nataknu na nos i otrča u susret proljeću. U dnu staze ugleda dječaka s punim naručjem tratinčica. "O, kako sam sretna što te vidim," uzviknu. To je bio sin proljeća. "Kuku, kuku," kaže kukavica, "igrajmo se skrivača." Krtica i ne želi ništa ljepše. Trčkara između drveća, svuda se sakriva, ali kukavica je lako pronalazi. Napokon, umorna od tolikog trčanja, ona se vraća. Ljerkica ju je izmilovala i ustupila joj jedan kutak svoga vrta. 3. travnja. Bijelo janje. Pošlo je pošlo bijelo janjišce sa cvijetom među zubima. "Kamo ćeš, janjišce? Kamo ideš, reci nam." Malo bijelo nikom ne odgovara. Sišlo s planine, ušlo u selo. Kuc, kuc, kuc. "Samo naprijed, janje bijelo, što želiš, kazuj nam," reče učitelj. "Čitat bih da naučim." "Sjedi u klupu, samo izvoli i slušaj." Uvečer janje bijelo vratilo se braći u planinu. "Gdje si bio, što si radio, mali bijeli?" Janješce ne odgovara, samo zaspa, sretne snove sanja pod zvijezdama. Ali jednog dana donese im mali bijeli novu slikovnicu. "Dođite, priđite, jednu lijepu priču ću vam čitati." I tako, od tada, svake se večeri sve ovčice skupljaju. Zaspati ne mogu dok im Janješce bijelo maleno jednu od 365 pričica ne pročita. 4. travnja. Tračak mjesečine. Najmlađi mjesečev sin trčkara zemljom u ovoj mirisnoj proljetnoj noći. Probudi jednu koku. "Bok, bok, bok, bok, bok, bok, zar je već dan?" Koka proviri samo na jedno oko. Poigra se malo s tračkom, pa opet zaspa. Tračak otrči dalje. Evo ga, svijetli malom zečiću dok bježi pred lovcima. Zora je nebo osvijetlila. Stari okrugli mjesec povede svog sinčića u Kinu. Tamo je probudio jednu malu kineskinju koja mu se lijepo osmijehnu. Pošli su skupa u šetnju obalom rijeke. Zatim se tračak popeo do zvijezda i usnuo. 5. travnja, proljetni bal. Žute maćuhice u loncima nesretne su jer bi htjele poći na proljetni bal, ali ne znaju kako. Srećom, tu je mali Mladen. Izvadio ih je iz lonaca i poveo u šumu. Tamo je zabava već u jeku. Orkestar češljugara i kosova ima zadnju probu. Zelena žabica pravi vratolomne skokove. Ona voli javno nastupati. Bijela đurđica i rujna perunika izjavljuju maćuhicama da su prelijepe. Mladen ih je okupao u jezercetu jer im je na nogama bilo malo zemlje. Veliki žabac ponosi se svojom leptir krvatom. Slavuji vode maćuhice na proplanak da ih upoznaju s ružama, tulipanima, zimzelenom i ljubičicama. Popci daju prve taktove za ples. Maćuhice se hvataju u kolo s perunikama. Jedan žabac pleše s kukavicom i moli da mu postane žena. Čestitam prva, kaže sova. Vjenčanje je obavio kos. Cvjetovi plešu oko mladenaca i žele im svaku sreću. Noć je na izmaku. Sunce već izlazi. Mladen sakuplja mačuhice, već umorna od tolikog plesanja i slatkog voćnog napitka. Čim ih je vratio u njihove lonce, tvrdo su zaspale. Ovu noć neće nikada zaboraviti. 6. travnja, kao žaba. Seoski fakinčići trčkaraju oko Danka, 9-godišnjeg dječaka. Ej, Danko, kakav si ti lažljivac, pričao si da znaš plivati, pokaži nam, pa ćemo ti vjerovati. Idemo na rijeku, kaže im Danko. Svi su pojurili. Hajde, Danko, da vidimo, možda si žaba. Danko skače u vodu, udara nogama, razmiče rukama. Istina je, Danko je proplivao, a kako si to naučio? Pitaju ga. Promatrao sam žabe, odgovara Danko. 7. travnja. Kornjačica Trinka. Mala kornjača Trinka živi usred velikog vrta u lijepom paviljončiću. Cijelo ljeto ona polako šetucka po vrtu i uživa grickajući mekane listove salate. Kada dođe jesen, Trinka se sklanja u sanduk pun finog pijeska. Jednog jutra Trinkin oklop pomilova nježni tračak sunca. Ona ispruži jednu nogu, pa drugu, a onda sasvim oprezno izviri glavom. Njezina kućica bila je usred vrta pod velikom trešnjom. Trinkina noga dodirnu tlo pokriveno bijelim prahom. Što je ovo? Zagunđa Trinka ljutito. Postaviti me u snijeg, kakav je to način? Ona zimogrožljivo uvuče glavu natrag. Pjesma ptice rugačice došla joj je do ušiju i pored debljine oklopa. Budalice jedna, zviždala je ptica, zar ne prepoznaješ proljeće i lijep trešnjin cvat? Izađi iz svog skrovišta i dođi da slavimo povratak lijepih dana. 8. travnja, blistavi dragulj. Bubamara izađe iz svog skrovišta. Kako divno sja, onaj dragulj na suncu. Teško je pomicala svoja obamrla krilca. Ipak idem, pomisli. Hop, uspjela je skočiti na grančicu. Htjela je dotaknuti dragulj, ali on iščezne. Gdje je? Gdje je? Iz trave je gledaju dva sjajna oka. O, zeleni gušteru, jesi li ti pojao blistavi dragulj? Ma što pričaš, malena, tvoj dragulj je samo kapljica rose obasjena suncem. A zar je moj lijepi dragulj bio samo san? Svi snovi nestaju s jutarnjom svjetlošću, malena Bubamaro, zar to nisi znala? 9. travnja, zagonetka. Živim u šumi i u vrtu, imam rogove. Kada se šetam, šeta se i moja kućica sa mnom, nosi mi na leđima, pogodi tko sam. Odgonetka, puš. 10. travnja, okrugla priča. Ima jedan okrugli vrt i u vrtu okrugli bazen, a u bazenu čista, bistra voda. U vodi plivaju tri crvene ribice. U dnu vrta kuća je sa dva okrugla tornjića. U njoj žive dva okrugla debeljuškasta dječaka. Njihova lopta crvena je kao i ribice. A dječaci su okrugli kao što su okrugli bazen, vrt, lopta. Dječaci su ubacili loptu u bazen. Ribicama se to svidjelo. One se igraju s loptom, a dječaci i s njima i s loptom. Uvečer, vrlo umorni, odlaze na spavanje. Ostavljaju loptu da pliva na mirnoj vodi bazena. Sutra će doći opet igrati se. 11. travnja. Crvendač. Veselo, veselo, vjenčajte se, dovikuje sunce pticama. Crvendač se kicoški ogleda, uzleti nad šumarak i zazvižda ponovo svojoj dragoj. Hip, hip. Ljepotica nije divlja. Poleti prema svom voljenom pjevajući tri, tri, tri, tri. Travanje i oni će se uskoro vjenčati. 12. travnja, nedjelja. Nedjeljom ljudi spavaju duže. To je dan kada tata čita novine, a mama zaljeva ruže. U nedjelju se ne zna tko je mehaničar, a tko obučar, tko dimnjačar, a tko političar. To je dan kada svi tate nose nova odijela i kravate, kada neka mama u kazalište ide samo da je vide. Nedjeljom djevojčicama u kosu nove mašne meću, pa se na pločniku igraju škole ili s odraslima važno šeću. Dječaci tada imaju veću slobodu. Da je nedjelja, pozna im se po smijehu i vidi po duhu. U ime njih, u ime smijeha, molim sve ljude da nedjelja svakoga dana bude. Zvonimir Balog. 13. travnja, Božica i Sanja. Božici je danas 8. rođendan. Mama je pripremila jedno divno poslijepodne za nju i njezine male prijatelje. Božićin brat doveo je dva druga s gitarama, da ne uzmanjka lude glazbe i pomamnog plesa. Iznenada Božica ugleda dvije tihe suze na licu svoje najdraže prijateljice Sanje. Sanjina majka je bolesna, pa je ona nemirna i tužna. Božica brzo napuni veliku torbu darovima, kolačima i drugim poslasticama. Brzo trči kući i

ozbiljno se zabrinula. Netko krade moja jaja, pa kako ću jadna ja imat svojih pilića? Kako da, kako da? Moram tražit drugo gnjezdo, sakriću ga na sigurno mjesto. Kako, kako da, kako da? Drugi log je našla koka u šumici kraj potoka. Od tog dana koka stara nije više kokotala kokokoda, kokokoda, kad bi koje jaje snijela. 16. travnja, Grlica. Grlica se dosađuje u zamračenoj sobi. Ostavili je samu. Hop, pronašla je poluotvoren prozor i izletjela. Otišla je u obližnji park, u šetnju kroz cvijeće i drveće. Kako je ovdje lijepo. Sivi golub, pomislio je isto. Susreli su se i ne prođe puno vremena, eno ih kako zaljubljeno guču. 17. travnja. Lijepo novorođenče. Svi rođaci prijatelji znaju već za novostu. Mama i tata u proljeće imati će bebu. Tetke, ujine, strine i bakice pletu meke stvari od vunice. Košuljica, pelenica, papučica i kapica, već je puna košarica. Kad je sunce ugrijalo, kad je cvijeće procvjetalo, ptičje pleme kad je propjevalo, djetešce je malo progledalo. Liči li na tatu? Liči li na mamu? Kome sliči, važno nije. Samo nek se smije, smije i osmijehom dragim grije i tatu i mamu. 18. travnja. Dječak s prekriženim rukama. Damir je veoma poslušan dječak. I u školi i u kući on rado sjedi prekriženih ruku. Tog proljetnog dana patuljak, vilenjak, šumko odlučio je dobro se našaliti s njim. Dok je Damir sjedio u razredu, on je začarao njegove ruke i one su ostale prekrižene. Damir ništa nije primijetio jer je pažljivo slušao učitelja. Idući kući morao je nositi torbu na glavi, a kod kuće morao je jesti nogama. Mama je pozvala liječnika. On je izjavio da ne poznaje takvu vrstu bolesti. U šumi Šumko se od svega srca smije šali koju je priredio. Ali stara sova nije istog mišljenja. Prisilila ga je da skine čarolije s Damirovih ruku. Šumko je morao poslušati. No svršilo se tada neočekivano. Šumko se sprijateljio s Damirom i dugo mu je pričao vesele zgode šumskih vilenjaka. 19. travnja. Koza na krovu. Idem na tržnicu, reče teta Paula svojoj malenoj kozici. Mee! Odgovori kozica. Ostavši sama i slobodna, ona pronađe jednu staru kućicu na čijem je krovu izrasla trava. Skakala je uz prislonjene ljestve, skakala i napokon se popela na krov. O, kakva slatka travica! Oko kuće šeta se stari lisac. Dosadno mu je, ne zna što bi radio. Odluči našaliti se s kozicom. Sruši ljestve na zemlju i pobježe u šumu smijući se. Kozica se napasla. Htjela bi sići s krova. Joj, pa to je nemoguće. Jadna kozica zove u pomoć. Srećom ubrzo je tuda naišao pastir Miško. Uspravio je ljestve uz krov, dočekao kozicu na ruke. Oporavljena od straha, kozica poskoči i požuri u svoj oborčić dok se teta Paula nije vratila. 20. travnja. Glazbena škrinjica. Pošto se približava proljeće, Darko i Sejka, brat i sestrica, odlučiše pospremiti svoj ormar od vrha do dna. O, kako će se mama radovati kad se vrati, kaže Darko. Što li se sve može pronaći kad se posprema ormar? Djeca su vrijedno radila i baš kada su započela sređivati policu s vunenim stvarima, gle, otkriše starinsku glazbenu škrinjicu koju je baka proteklih mjeseci uzaludno posvuda tražila. Večeras za večerom oni će prirediti baki radosno iznenađenje. Vidiš, Darko, kako se isplati pospremati. 21. travnja. Poštena vjeverica.

0: cijelu zimu proboravi vjeverica u starom hrastu u dnu djedovog vrta. Stalno spava. Samo s vremena na vrijeme probudi se da pojede pokoji lješnjak ili žir iz svoje pažljivo složene zimnice. Ali zima je dugačka, a vjeverica veliki izjelica. Jednoga jutra ona s tugom opazi da je svu zimnicu pojela. Što da radi? S visine svog drveta ona poče promatrati djedicu kako svaki dan dolazi u smočnicu i odlazi iz nje s kotaricom punom slatkog voća. Kakvo je to bilo iskušenje za našu jadnu i zgladnjelu vjevericu. Ali krasti je vrlo ružno i ona ubrzo odbaci tu pomisao. Srećom, djedica ju je često promatrao dok bi prolazio kroz vrt i dosjetio se da bi njena zaliha mogla biti potrošena jer je zima već pri kraju. Slušajući svoje dobro srce, on je počeo svaki dan pod stari hrast ostavljati ponešto da se vjeverica prehrani do proljeća. Zahvalna vjeverica u proljeće je često dolazila do djedičine klupe u vrtu, sjedala uz njega i zabavljala ga. 22. travnja. Lotosov cvijet. Trešnje u vrtu male Japanke, koja se zove Lotosov cvijet, u punom su cvatu. Ona danas slavi svoj 9. rođendan i pozvala je svoje prijateljice. Male Japančice redom se pozdravljaju, sjedaju na niski lakirani stol na kojem ih čekaju probrana jela. Poslije objeda pošle su u rasvjetani vrt. Igraju se skrivača, ljuljaju na ljuljačci, pjevaju, plešu, smiju se veselo. Uvečer prijateljice su se razišle, a Lotosov cvijet divi se lutki koju su joj poklonile. Kako je to bio divan dan! 23. travnja. Jelkica na selu. Na zelenoj tratini iza kuće mala bijela koza gleda kako djevojčica slatko jede kruh s marmeladom. Djevojčica se zove Jelkica, a koza Bijelkica. Mašući glavom, Bijelkica kaže: "Daj mi jedan komadić, molim te." Ali Jelkica ne sluša. Ona jako voli kruh s marmeladom i pojela je sve Bijelkici ispred nosa. Za osvetu Bijelkica je pojela Jelkičin slamnati šešir, jer koze jako vole slamu. Tada Jelkica počne da plače i žao joj je, a i Bijelkica plače i njoj je žao. 24. travnja. Dva prijatelja u lađici. Kiko, mala foka, pozvao je svog prijatelja, psića Mukija, u šetnju jedrilicom. Kiko je vrstan pomorac, što se ne bi moglo reći za Mukija. On je morao 3 puta pokušavati da uskoči u lađicu. Pomažući se veslom, Kiko se otisnuo. Vjetrić je počeo milovati jedra, oni su zaplovili. Kiko je rukovao mnogobrojnim konopcima, a Muki se je stalno pitao kako je moguće snaći se u toj gužvi konopaca i uzica. Kiko je predao upravljač Mukiju. Brodić je plovio prema pučini. Muki se opet zabunio, napravio jedan pogrešan pokret i pljus, veliki val, prevrnuo je jedrilicu. Muki nije znao plivati, pa ga je Kiko uzeo na leđa i doplivao do obale. Jedan pomorac spasio je jedrilicu i dovukao je u luku. 2 prijatelja natrpjela su se dobrog straha. 25. travnja, papagajeva lekcija. Jožica ne govori kao ostala djeca, on urla. U najboljem slučaju on viče i nitko ga ne može natjerati da ušuti. Ujak Marko konačno je došao na ideju. Kupit će papagaja i naučiti ga da izgovara "Jožica viče bez razloga" ili "Oh, Jožice, probijaš nam uši." Tako je i bilo. Ujak je poklonio papagaja Jožici. U proljeće, kada je Ujak opet došao u posjet, sestra mu je zadovoljno rekla: "Jožica više ne viče, postao je dobar kao anđelak." Drugovi ga zadirkuju jer papagaj sada govori: "Jožica je moj drug, on je dobar, Jožica više ne viče." 26. travnja. Gatarica. Blaženka je zavila oko glave crveni turban, pričvrstila na njega šareno stakalce i kaže: "Ja sam Gatarica, čitam iz staklene kugle." Što vidiš? Pitaju njena angorska maca. Crvenu ružu koja se rasvjetala u vrtu. To znači proljeće, kaže maca. Vidim još plave i crvene leptire kako lepršaju kao ovčice na livadi. Au, pa to je zaista proljeće, kaže maca. Vidim, kaže Blaženka, šalicu mlijeka za macu i kolač s rižom za mene. Gatarica ostavi svoju kristalnu kuglu, pođeše jesti, ona svoj kolač, maca svoje mlijeko. Zatim odoše u vrt vidjeti rasvjetalu ružu, a onda na livadu gdje dva leptira sletješe na Blaženkine plave pletenice. Djevojčica se smije i pleše s macom i jednim malim janjetom koje začuđeno širi svoje krupne okice. 27. travnja, zagonetka. Na mom prvom dijelu jedu djeca kad je vrijeme jelu. Moju riječ drugu imaju i tata i mama i ljudi svi. Na njoj čitaš i radost i tugu, ona blista kad radostan si. Na meni sjediš težinom cijelom, u školi, u kinu i kad si za jelom. Rješenje 100 lica jednako stolica. 28. travnja, koza bijelka. Bijelka, noćas ću ti povjeriti stado. U selu je svečanost, idem na ples, reče pastir. U redu, lijepo se zabavljaj, ja ću bdjeti nad stadom. U tihoj planinskoj noći stado je pozaspalo. Kozliću, kozliću crni, zašto plačeš? Slabo mi je, mamice, boli me. O, maleni, pa ti sav goriš. Donijeću ti ljekovite trave. Bijelka otrča brzo k potoku, skoči u grmlje vrijesa, načupa cvjetova ljekovitog veprovca. Iza leđa šmugnuje crna sjena. To je vuk. On skoči na bijelku svojim oštrim očnjacima, a ona ga dočeka rogovima. Borila se grčevito, uspjela ga je srušiti u potok i brzo pobići kroz grmlje. Sva okrvavljena, ipak je svom crnom kozliću donijela ljekovitu travu od koje je brzo ozdravio. 29. travnja, ljuljačka. Zaljuljaj me visoko, vrlo visoko, gure jače, viče Jelica Miljenku s ljuljačke. Još, hoću do neba. Udarac i tras. Uže je puklo. Jelica je zabila nos u travu, a na glavi ima veliku kvrgu. Tata, mama, mamice, dođite. 30. travnja, šarena lopta. Slavko je za rođendan dobio prekrasnu loptu. Uskoro njih dvoje postali su nerazdvojni. Ali jedno jutro Slavko je tako snažno šutnuo loptu da je odskočila preko cijele livade, odskakutala prema putu i upala u auto koji je jurio svom brzinom. Dok je Slavko sav zadihan dotrčao do puta, auto se već izgubio na obzoru. Slavko je neutješan. Da bi ga razveselila, mama mu nudi druge igračke, ali on nikako ne može prežaliti svoju lijepu loptu. Jednoga dana pred Slavkovom kućom zaustavi se auto. Neki stari gospodin upita dječaka kojim putem se ide u grad. Slavko mu je ljubazno objasnio što je bolje mogao. Hvala, dječače moj, reče gospodin. Za trud poklonit ću ti ovo. Pazi, to nije obična lopta. Neki dan pala je u moj auto ravno s neba. Izvoli. Moja šarena lopta, zavika Slavko, poskakujući od sreće što je pronašao druga za kojeg je mislio da se zauvijek izgubio. 1. svibnja, praznik. Danas je tata svezao najljepšu kravatu, a mama je ispekla tortu i napravila voćnu salatu. Poslije smo otišli u šetnju izvan grada. Tata je rekao da je danas praznik rada i bio je svečan i veseo. A tamo je bilo još puno ljudi, puno dječaka i curica i oni su bili svečani i veseli. Samo ja nisam znao kako da budem svečan, pa sam mami nabrao stručak ljubica. Ljudevit Bauer. 2. svibnja, bolesna vjeverica. Malena je vjeverica bolesna. Mama zabrinuto bdije nad njom i liječi ju. Dobro se pokri, malena moja, utopli se, nemoj se otkrivati, pa će nesretna prehlada brzo proći. Mama je morala izaći u potragu za hranom. Mala vjeverica se razbudila, pogledala kroz prozor. Vani je lijepo proljetno sunce. Hop! Ona skoči iz kreveta, odjuri skakati i igrati se s drugovima. Kakva radost! Hej, Malena, pa ti si sasvim bljeda, ti dršiš, što ti je? Malena cvokoče zubima, trese se, hvataju zima. Brzo u krevet, Malena! Kad se mama vratila, Malena je drijemala pod toplim šarenim pernatim pokrivačem. Naime, sve ptice iz šume došle su da joj dadu svoju toplinu i ona je brzo ozdravila. 3. svibnja, Dorica i divlji mak. Danas je krasan svibanjski dan i Dorica se zabavlja na tratini punoj cvijeća. O, uzviknu ona, eno neke crne loptice među makovima. Prikrala se, čučnula i gle, otkrila jedno zaspalo crno mače. U Doričinom zagrljaju mače se probudilo, otvorilo zelene oči i proteglo se. Sačute, divlji mak, reče djevojčica. Sretna zbog svog otkrića, odnijela je mače da ga pokaže mami. Znaš, Dorice, reče mama, ja neću ovdje mačaka koje skaču po stolu, neću poderanih zastora. O, ja ću paziti na nju, obeća Dorica. Dorica je nadzirala malog divljeg maka, ali mače se začas zaleti među klupka vune i sve ih zamrsi. Ljegao je na sve krevete, tražeći najmekši. Skakao je po stolicama, po stolu, po tanjurima i srušilo ih. Tras, tras! Van sa svojom mačkom, naredi mama. Samo gluposti čini. Užasnuta, Dorica je iznijela divljeg maka. Pošli su na zelenu i sunčanu tratinu. O, kakva sreća za malo mače. Divlji mak skače od radosti, trči kao lud, hvata leptire, miriše cvjetove, igra se skrivača sa zracima sunca. O, kako je ovdje sretan, uzdiše Dorica. A kako mu je u kući moralo biti dosadno? 4. svibnja. Blagdan šuma. Danas je blagdan šuma. Lijepi medvjedić Veselko neće ići na svečanost. Leži u krevetu, trese ga vrućica. Njegova sestra Veselka mora poći sama. Bilo joj je lijepo na svečanosti. Jahala je drvene konjiće na vrtuljku, gledala krasni vatromet. Nije zaboravila bolesnog brata. Kada se vratila kući, on je spavao. Ona mu je pod jastuk stavila jednu pištoljku i pregršt slatkiša. 5. svibnja, prava slatka kost. Neću da me peru, kupaju, češljaju. Neću da me oblače za natječaj, buni se Rik, mali crni psić. Želim biti pravi pas, kao i svi moji drugovi. Nećeš me valjda baciti u brigu, mali moj Rik. Bićeš najljepši pas i odnjećeš prvu nagradu. Baš me briga, nije mi do toga, brani se Rik. Hoću biti slobodan i sretan. I pošto gazdarica nikako neće da ga shvati, Rik pobježe u vrt. Zločesti Rik, ostaćeš bez svog mesa, daću ti samo suho kruha. Rik je odnio svoj kruh u vrt. Jedan prijatelj dao mu je kost. Ne kost od kaučuka, ne, nego pravu pravcatu kost. 6. svibnja. Lastavica će se vratiti u proljeće. Jedne večeri, vraćajući se iz škole, mala Dragica spazi crnu lopticu kako se miče u prašini. Bila je to ranjena lastavica. Djevojčica ju je ponijela kući. Napravila ju je malo gnjezdo i stavila u krletku. Mazila ju je kao lutku i ptica se brzo oporavila. Ali malo pomalo počela je gubiti tek i postajala je sve tužnija. Dragičina mama otvorila je krletku i stavila je na prozor. Mislila je da će ptica tako tugovati cijeli dan, ali kad se Dragica vratila iz škole, ptice nije bilo. Odletjela je. Jedno jutro djevojčicu je rano probudilo kucanje na prozor. Kuc, kuc, kuc. Bila je to lastavica. Dolazila je svako jutro da pozdravi svoju prijateljicu. Kada se ljeto primaklo kraju, lastavice su se počele skupljati za odlazak u toplije krajeve. Dragičina lasta sletila joj je na rame da joj tako kaže doviđenja. Vratit će se sigurno idućeg proljeća. 7. svibnja, Nenin šešir. Nena je dobila novi slamnati šešir. Neno, dođi da se igramo, zovu njezine drugarice. Ona pažljivo spusti šešir u travu i ode se igrati skrivača. Joj, gdje je moj slamnati šešir? Jao, on se izgubio. A sivi magarčić se veseli i kaže, imao je ukus ljetnog sunca. 8. svibnja, nezadovoljna Rovka. Selim se, izjavi Rovka svojoj prijateljici Krtici. Ovdje kod nas jede se uvijek isto. I ode. A čemu se motati okolo kad se može mirno spavati, viče za njom Krtica. U šumi Rovka susretne zeca koji je ručao mlječike. Kako se može sladiti tom travom koja bocka? Ti jedeš mušice? Upita ona žabu. Probaj, vrlo je ukusno, nudio je žaba. Kako mi se gadi, jadala se Rovka pošto je okusila žabinu hranu. Što to krckaš? Pitala je jednu dražesnu vjevericu. Lješnjake, naravno, odgovori ona i pozvaje da podijele ručak. Kakva hrana, čudi se Rovka, slomila sam zub. A, vratila si se, uzviknu Krtica kada ju je ugledala, s jednim zubom manje i s mukom u želucu. Mislim da najviše volim ovo što ovdje jedemo, reče Rovka, ali trebalo je sve probati da bih to saznala. 9. svibnja, Ljenčina Roško. Blizu mame i tate Puža spavaju njihovo troje dječice. Sunce sja, to nije vrijeme za šetnju puževa. Kakva je to odjednom svježina? Ha, pada kiša? Povikaše veselo dva Roškova brata. Idemo u šetnju. Krenimo, reče mama. Ali Roško, najmanji od svih, i ne pomače se. Kako je divno klizati se niz kamenčiće, piti kapljice koje blistaju na lišću, spuštati se niz malene slapove. Gdje je Roško? Naglo upita mama. Izgubili smo ga na putu, treba ga naći. Da niste vidjeli Roška? Pita tata Guštera, poslije njega Bjelošku, pa onda žabu. Sve uzalud. I što ugledaše kada su zabrinuti stigli kući? Nikog drugog, već tu Ljenčinu Roška kako polako pruža prvo jedan, a onda drugi rog. Čini mi se da pada kiša, kaže on. Mogli bismo malo u šetnju. 10. svibnja, Mali trg. Danas je selo bijelo oživjelo. Na trg su pošli svi što šta kupiti. Galame, vike, cjenjkanja, sve od rana jutra. Evo najboljih trešanja, evo sira, svježeg putra. Tako je trg cijelog dana vrio, dok se nije sav u torbe preselio. 11. svibnja, igra skrivača. 6 zečića igraju se skrivača. 1, 2, 3, ti žmiriš, pjevuckao je jedan od njih pokazujući na najmanjeg na murka. Petero braće sjuriše se u skrovište u kojem ih nitko ne bi mogao pronaći, a najmanje mali murko. Dugo, dugo pokušavao je otkriti, tako dugo da je zalutao. Srećom, mama je bdjela. Bio je početak jeseni, dan je bio kratak i mali igrači su se uplašili noći. Čim su promolili nosove iz skrovišta, uznemirili su se vidjevši da je murko nestao. Ha, gdje bi mogao biti? To znam ja, začu se odjednom mamin glas. On je u toplom, na dnu obiteljske jame, sladi se slatkišima. To će vas naučiti da više ne zadirkujete najmlađeg brata. 12. svibnja, strug Đurđice. U šumi djevojčica je našla prvi strug Đurđice, skriven pod mahovinom. Bljeda, dršući svojim zvončićima, Đurđica zamoli djevojčicu. Nemoj me ubrati, još sam tako malena, pusti me da još malo živim. Djevojčica posluša i ne ubraje. Mogla je sretno živjeti životom cvijeta, s nogama u svježoj vlažnoj mahovini, dok joj je lahor njihao zvončiće. A onda, u zoru jednog vrućeg dana, njezin se život tiho ugasio. 13. svibnja, dijete na mjesecu. Hura! Poviče Miljenko. Pobjedio sam na natječaju, putujem na mjesec. Raketa polazi, Miljenko je oduševljen. Iskrcali su se. Kozmonauti su otišli istraživati rudnike zlata i dijamanata i Miljenko sakuplja dragocjeno kamenje. Napokon dosadilo mu je. Ja nemam ni psa, ni mačke, ni prijatelja. Pa što će mi ovo? Otkrio je u džepu jedno zrno koje mu je mama dala prije polaska. Zasijao ga je i sada je vrlo zaposlen. Nadgleda malu klicu, zaljeva je, štiti od sunca. Kada se primakao povratak, Miljenko je zaboravio i zlato i dragulje. S ljubavlju je ubrao mirisnu ružu. A kad su došli kući? Mama, izvoli, donio sam ti ružu sa mjeseca. O, kako je lijepa, već dugo želim plavu ružu. 14. svibnja. Što radi cvijet kad ga nema? U srcima djece drijema, sam sebe sanja i smišlja u zemlju zariven, u dubini sunca sakriven. Kada mu se ptica glasi u letu, cvijet se budi i predaje svijetu. Zvonimir Balog. 15. svibnja, zlatni plamičak. U velikoj šumi među zlatastim lišćem žukovine prvog dana proljeća rodio se mali lisičić. Mama ga je obliznula, pomilovala ga i odlučila mu dati ime Zlatni plamičak. Nije prošlo mnogo vremena, a lisičić reče: hoću da idem sam u šumu u kojoj miriše med i divlji vjetar. Skoči i krenu stazom. Gle, gle, kakav to smiješni stvor ovdje spava. Bio je to jedan mali bucmasti dječak. Zlatni plamičak se skupio uz njega. Dječak ga stade milovati i reče mu: ostani sa mnom, bit ćemo prijatelji.
1: Kvek, kvek,
0: zakriča svraka.
1: Bježite, spasavajte se.
2: Dum, dum,
0: pas, pas, povika dječak, bježimo brzo. Kad stigoše do rijeke, dječak podiže lisičića na ruke. Dođi, lovci slijede tvoj trag. On se pljusnuo u vodu, stežući lisičića uza se. Na drugoj obali pronašli su kolibe drvosječa. Spašeni smo, maleni moj. 16. svibnja, Stela. Najnemirnija od svih u kraljevstvu zvijezda zove se Stela. Jedne noći umorna od već brojnih njezinih nestašluka i silnih pritužbi na njezino ponašanje, kraljica Kometa poručio je da se javi pred nju na mliječnom putu. Dosadile su mi tvoje šale, mala, reče kraljica strogo. Još jučer obavijestili su me da je jedan putnik zalutao zato što nisi bila na svom mjestu na nebesima. Protjerujem te iz svog kraljevstva, postaćeš meteor, da znaš. Na zemlji, baš sada u kraljevskim konjušnicama, očekuju mnogobrojna rođenja. Ublažit ću ti kaznu. Nacrtat ćeš bijelu zvijezdu na čelu prvog crnog ždrebeta koje se rodi u ovom lijepom mjesecu svibnju.

Suzy. Freza. Čupko. Okto. Koga loli boli.

Radio stanicu Balkan International Chicago.

ima jedna pećina struga u kojoj živi baba Roga, a ja

svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.

0: Nekad davno, na rubu velike šume, živio je siromašni drvosjeća sa ženom i dvoje djece. Dječakom Ivicom i djevojčicom Maricom. Jedva su preživljavali, te jednom, dok je u zemlji vladala velika glad, u kući nisu imali niti koricu kruha. Jedne noći, dok se otac prevrtao u krevetu zbog silnih briga, i reče ženi.
1: Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu djecu sad kad više nemamo ničega?
2: Reći ću ti što.
0: Na to mu reče žena.
2: Rano ujutro odvešćemo djecu u najgušći dio šume. Tamo ćemo im zapaliti vatru i svakome dati komad kruha, a zatim otići na posao i ostaviti ih. Neće moći naći put kući i tako ih se riješiti.
1: Ne, ženo,
0: reče joj muž.
1: Neću to učiniti.
0: Kako bi ih...
1: joj muž. Neću to učiniti. Kako bi ih mogao ostaviti same u šumi? Divlje zvijeri bi ih ubrzo rastrgale.
2: O,
0: reče mu ona.
2: Da ćemo svo četvero umrijeti od gladi, pa ti odmah kreni napravi poklopce za ljesove.
0: Te mu ne dade mira, dok nije pristao na njen prijedlog.
1: No i dalje mi je teško zbog djece,
0: reče muž. Djeca, koja također nisu mogla spavati od gladi, čula su razgovor između maćehe i oca. Marica je plakala i reče Ivici.
3: Sad je gotovo.
2: Ne, nije, Marice. Ne boj se.
1: Smisli.
2: Ne boj se.
1: Smislit ću već nešto.
0: Kad su roditelji zaspali, on ustane. Obuče kaput, otvori stražna vrata i iskrade se van. Mjesec je jasno sjao, a bijeli kamenčići ispred kuće presijavali su se poput komadića srebra. Ivica se sagne i napuni džep kamenjem. Tad se vrati u kuću Marici.
2: Smiri se, sestrice, i pođi spavati. Bog nas neće napustiti.
0: Te legne ponovo u krevet. U zoru, prije nego je sunce izašlo, dođe žena i probudi djecu.
2: Ite spavalice, idemo u šumu po drva.
0: Dala je svakom od njih komadić kruha i rekla.
2: To vam je za ručak. No nemojte ga pojesti prije, jer je to sve što ćete dobiti.
0: Marica stavi kruh pod pregaču, jer je Ivica u džepu imao kamenje. Tad svi zajedno krenu prema šumi. Tek što su krenuli, Ivica zastane i pogleda prema kući, te to ponovi još mnogo puta. Njegov ga je otac promatrao, pa ga upita.
2: Ivice, zašto stalno gledaš unatrag i zaostaješ? Pazi da se ne izgubiš. Ali oče,
0: reče Ivica.
2: Gledam svoje bijelo mače kako sjedi na krovu i maše mi.
0: Žena vikne.
2: Baš si magarac. To nije tvoje mače. To jutarnje sunce obasjava dimnjak.
0: Ivica više nije pogledavao prema mačetu. No svako malo bi spustio kamenčić na stazu. Kad trca šume, njegov otac reče.
2: Sad krenite po drva pa ću zapaliti vatru kako ne bi ozebli.
0: Ivica i Marica stavljali su suho granje na hrpu, sve dok hrpa nije postala veličine brežuljka. Tad zapale vatru. A kad su se vatreni jezici počeli disati visoko u zrak, žena reče.
2: Djeco, sad lezite uz vatru i odmorite se. Mi idemo u šumu nasjeći drva, a kad završimo, doći ćemo po vas.
0: Ivica i Marica su kraj vatre, a u podne su pojeli komadiće kruha. Čuli su udar, pa su pomislili kako je njihov otac u blizini. No nije bila sjekira to što su čuli, već grana koju je njihov otac vezao za deblo, te je udarala o njega nošena vjetrom. Nakon što su dugo vremena tako sjedili, oči im se počinu sklapati od umora, te su ubrzo zaspali.
1: Kad su se probudili, oko njih je bio potpuni mrak. Oko njih je bio potpuni mrak. Marica počne plakati i reče:
3: kako ćemo izaći iz šume?
1: Ivica ju stane tješiti:
2: strpi se, strpi.
1: A su po putu. Tad su zaspali. Prozor bio izrađen od prozirnog šećera, sagradivši kućicu od slatkiša, samo kako bi ih pomoću nje namamila. Kad bi tko pao u njenu milost, ona bi ga ubila, skuhala i pojela, te pritom zaista uživala. Vještice imaju crvene oči i vidim nije najbolji, no poput životinja imaju dobar njuh, pa lako nanjuše ljudska bića. Kad je bila namamila Ivicu i Maricu, zlobno se nasmijela i podrugljivo rekla:
2: srcu moj, neće mi povjeći.
1: Rano ujutro, prije nego su se djeca probudila, ona ustane, te vi se vještica od gegala do štale i vikle i viknula:
2: Ivice, pokaži mi prst. Želim osjetiti koliko si se udebljao.
1: No, Ivica ne bi bio Ivica da je uvijek ne bi pružio kost. A kako je vještica slabo vidjela, nije mogla otkriti prijevaru, te se stalno pitala kako se tako malo udebljao. Nakon što su prošla četiri tjedna, a Ivica se nije udebljao, izgubila je strpljenje i više nije htjela čekati.
2: Hej, Marice! Brzo donesi vode. Baš me briga je li se Ivica udebljao. Sutra ću ga pojesti.
1: Vi ona djevojčici. Zlo i naopako, opako. Koliko je sirota sestrica suza pustila noseći vodu. Koliko je se suza otkotrljalo niz obraze.
3: Bože, pomozi nam. Bolje da su nas u šumi pojeli divlje zvijeri. Bar bi bili zajedno.
2: Saberi se,
1: reče je vještica.
2: Saberi se,
1: reče je vještica.
2: Nitko ti ne može pomoći.
1: Rano ujutro je Marica morala izaći, objesiti kotao pun vode i zapaliti vatru.
2: Prvo ćemo peći,
1: reče vještica.
2: Već sam zagrijala pećnicu i zamjesila tijesto.
1: Ona gurne Maricu prema peći.
2: A, provjeri je li se dovoljno ugrijala.
1: Bila je odlučila zatvoriti peć kad Marica uđe u nju, pa i nju ispeći i pojesti. No Marica je shvatila njenu namjeru, pa reče:
2: da pa kako ću to učiniti kad ne znam ući unutra? Glupa guško,
1: reče je vještica.
2: Otvor je dovoljno velik, vidiš, i ja mogu ući unutra, vidiš, i ja mogu ući unutra.
1: Reče je, krene prema peći i gurne glavu unutra. Tad je Marica gurne, zatvori vrata i nauče zasun. Riješila je se. Vještica je vikala, no Marica odjuri, a ona umre u strašnim mukama. Marica odjuri Kivici, otvori vrata štale i vikne:
3: Kivice, slobodni smo, stara je vještica mrtva!
1: Ivica skoči poput ptice koje puštaju iz kaveza. Kako su se radovali jedno drugome, skakali su od sreće i ljubili se. Više se nisu imali čega plašiti. Pa uđu u kuću u kojoj su pronašli kutije s biserima i dragim kamenjem.
3: Ovo je još bolje od kamenčića!
1: Reče Ivica i napunje njima čepove, a Marica pregaču.
3: Sad!
1: Reče Ivica.
2: Pođimo što dalje od ove vještiće šume!
1: Nakon nekoliko sati lutanja stigli su do velikog jezera.
2: Ne možemo ga prijeći,
1: reče je Ivica.
3: Nema mosta, nema niti skele,
1: reče Marica.
2: Ali vidim bijelu patku. Pitaćemo je hoće li nam pomoći.
1: To je vikne:
3: djeci, ovo je tuge dosta. Nema skele, nema mosta. Na bijela leđa stavi nas, pa vodu pređimo za čas.
1: Patka zapliva prema njima. Ivica joj sjedne na leđa, a sestra pored njega.
3: Ne,
1: reče Marica.
3: Nas dvoje smo preteški za patku. Neka prvo prenese tebe, pa onda mene.
1: Dobra ptica je to i učinila. Kad su stigli na drugu stranu,
0: Šuma im je postajala sve poznatija, te su nakon dugog hodanja ugledali u daljini očevu kuću. Potrčali su, uletili u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira otkad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je bila umrla. Marica istresla bisere i drago kamenje iz pregače, dok ih je Ivica izvadio iz džepa. Njihove su nedaće završile i živjeli su sretno zauvijek.

Zaspali su, uletjeli u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira otkad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je ptali su. Uletjeli u kuću i objesili se ocu oko vrata. Čovjek nije imao mira otkad ih je bio ostavio u šumi, a žena mu je bila umrla. Marica istresla bisere i drago kamenje iz pregače dok ih je Ivica izvadio iz džepa. Njihove su nedaće završile i živjeli su sretno zauvijek.

0: Nekad davno, na rubu velike šume, živio je siromašni drvosjeća sa ženom i dvoje djece. Dječakom Ivicom i djevojčicom Maricom. Jedva su preživljavali, te jednom, dok je u zemlji vladala velika glad, u kući nisu imali niti koricu kruha. Jedne noći, dok se otac prevrtao u krevetu zbog silnih briga, on uzdahne i reče ženi:
1: Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu? Što će biti s nama? Kako ćemo prehraniti tu sirotu djecu sad kad više nemamo ničega? Reći ću ti što rano ujutro odvešćemo djecu u najgušći dio šume. Tamo ćemo im zapaliti vatru i svakome dati komad kruha, a zatim otići na posao i ostavite ih. Neće moći naći put kući i tako ćemo ih se riješiti.
0: Ne, ženo, reče joj muž, neću to učiniti. Kako bi ih mogao ostaviti same u šumi? Divlje zvijeri bi ih ubrzo rastrgale.
1: Budalo,
0: reče mu ona,
1: da ćemo svo četvero umrijeti od gladi, pa ti odmah kreni napravi poklopce za ljesove.
0: Te mu ne dade mira dok nije pristao na njen prijedlog.
1: No i dalje mi je teško zbog djece,
0: reče muž. Djeca, koja također nisu mogla spavati od gladi, čula su razgovor između maćehe i oca. Marica je plakala i reče Ivici:
2: Sad je gotovo.
1: Ne, nije, Marice. Ne boj se. Smislit ću već nešto.
0: Kad su roditelji zaspali, on ustane, obuče kaput, otvori stražna vrata i iskrade se van. Mjesec je jasno sjao, a bijeli kamenčići ispred kuće presijavali su se poput komadića srebra. Ivica se sagne i napuni džep kamenjem. Tad se vrati u...
1: Smiri se, sestrice, i pođi spavati. Bog nas neće napustiti.
0: Te legne ponovo u krevet. U zoru, prije nego je sunce izašlo, dođe žena i probudi djecu.
1: Ustanite, spavalice! Idemo u šumu po drva!
0: Dala je svakom od njih komadić kruha i rekla:
1: To vam je za ručak! No nemojte ga pojesti prije, jer je to sve što ćete dobiti.
0: Marica stavi kruh pod pregaču, jer je Ivica u džepu imao kamenje. Tad svi zajedno krenu prema šumi. Tek što su krenuli, Ivica zastane i pogleda prema kući, te to ponovi još mnogo puta. Njegov ga je otac promatrao, pa ga upita:
1: Ivice, zašto stalno gledaš unatrag i zaostaješ? Pazi da se ne izgubiš. Ali oče,
0: reče Ivica,
1: gledam svoje bijelo mače kako sjedi na krovu i maše mi.
0: Žena vikne:
1: Baš si magarac, to nije tvoje mače. To jutarnje sunce obasjava dimnjak.
0: Ivica više nije pogledavao prema mačetu. No svako malo bi spustio kamenčić na stazu. Kad su stigli u srce šume, njegov otac reče:
1: Djeco, sad krenite po drva pa ću zapaliti vatru kako ne bi ozebli.
0: Ivica i Marica stavljali su suho granje na hrpu, sve dok hrpa nije postala veličine brežuljka. Tad zapale vatru. A kad su se vatreni jezici počeli disati visoko u zrak, žena reče:
1: Djeco, sad lezite uz vatru i odmorite se. Mi idemo u šumu nasjeći drva, a kad završimo, doći ćemo po vas.
0: Ivica i Marica sjeli su kraj vatre, a u podne su pojeli komadiće kruha.

0: A tako sjedili, oči im se počinu sklapati od umora, te su ubrzo zaspali. Kad su se probudili, oko njih je bio potpuni mrak. Marica počne plakati i reče:
1: kako ćemo izaći iz šume?
0: Koji su sjali poput novčića i pokazivali im put. Hodali su kroz mrak, te su u zoru stigli do očeve kuće. Pokucali su na vrata.
2: Radio Balkan.

0: Pevana Strana Balkana.
1: Hej, pilići!

妈带面里煮，念不

svađe.

0: Vi slušate najslušaniji internet.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, treće kazete. 17. kolovoza. Mali Ahmed i njegovi prijatelji. Ahmed se vraća s roditeljima u pustinju. Vrućina je nesnosna, a oni su cijelo jutro bili u gradu na trgu. Ahmedu su kupili malu devu. On je puno voli, ali deva bi htjela biti slobodna. Ahmed ju je pustio i ona je potrčala misleći da je ugledala jezerce s vodom. No to je bila pustinska varka. Vratila se natrag, a Ahmed joj je dao vode iz svoje mješine. Usput pozdravila su ih dva pustinska vučića. Oni su Ahmedovi stari prijatelji i sada su malo ljubomorni. Igrat ćemo se zajedno, obeća Ahmed i oni se umiriše. Dopratili su Ahmeda i malu devu do oaze gdje je bilo puno palmi sa slatkim datuljama. 18. kolovoza. Ludovanje u travi. Divan je ljetni dan. Ivanka pravi kolutove preko glave u cvjetnoj i mekanoj travi. Sve životinje na livadi zavide joj na tom umijeću. Žabe joj čestitaju i mole je da i njih nauči. I malo rumeno prase htjelo bi se prevrtati, sagnulo glavu, stražnicu podiglo i bum, zaradilo kvrgu na glavi. Žabama lijepo uspijeva, ali crnom teletu nikako. 4 puta je tresnulo na zemlju. Ono je malo preteško za ovu vrst zabave. Svi se smiju. Bijela janjad i poljski miševi su lijepo svladali vještinu. Također i malo veselo ždrijebe. Ivanka se baš lijepo zabavljala cijeli dan. 19. kolovoza. Lavić Sami. Lavić Sami čvrsto je odlučio. Dosta je skidanja s cirkusom. Kupit će mali auto s prikolicom i poći na samostalno ljetovanje. Rečeno, učinjeno. Ali kamo? Pa naravno, u Španjolsku. Tamo još nije bio. Još si je kupio krasne velike naočale za sunce i krenuo na put. Čim je stigao, prvo je pošao na sunčanu plažu. Odmah je počelo ludo skijanje na vodi. Sam je izvodio vratolomije na skijama, a slijedila ga je grupa nestašnih delfina. Naišao je veliki val, Sam je izgubio ravnotežu i, gle, zajahao jednog delfina. Uvečer Lavić je pošao gledati borbu s bikovima. Jedan torero trudio se da ugrabi blistavu značku s rogova bijesnog bika. Neustrašivi Sami preskočio je ogradu, uključio se u igru i značka je začas bila njegova. Jadni torero ostao je praznih ruku. 20. kolovoza. Dvorac. Silvija i Nataša provode ferije u slikovitom ribarskom gradiću. Svaki dan su na plaži. Dogovorile su se ovako. Koja napravi ljepši dvorac od pijeska, njoj će pripasti sve školjke koje toga dana sakupe. Ali jučer im je zabava bila pokvarena. Jedan mali nevaljalac pogazio im je dvorac nogama, a bili su skoro gotovi. Ali, čudna stvar, danas ga nema na plaži. Djevojčice su se raspitale za njega i saznale da je rasjekao bosu nogu čineći neko od svojih nevaljalstava. Svi koji su zločesti, prije ili kasnije, budu kažnjeni. 21. kolovoza. Zašto neke ptice? Zašto neke ptice pjevaju, a druge vječito šute? Za kim tuguju? Na koga se ljute? Zbog čega neke rese boje radosne i žive, a druge su crne, turobne i sive? Zar im je još nešto trebalo osim sunca, krošanja i neba? Zvonimir Balog. 22. kolovoza. Gdje tko spava? Slador spava u medu, voda u ledu, struja spava u žici, cvrkut u ptici. Slika spava u kistu, u nekoj ruci i boji, a vrijeme spava u satu kad stoji. Zvonimir Balog. 23. kolovoza, Dobri Vuk. U šumici kraj rijeke živi jedan mali Dobri Vuk. Jedne večeri gledao je kako dugačka roda lovi ribe u rijeci. Bila je gladna i progutala tri odjedanput. To joj je bilo previše, pa se počela gušiti. Vuk je pronašao dugački štap i pomogao rodi progutati velik zalogaj. Ptica mu se zahvalila i odletjela. Poslije toga naišao je dječak. Bio je tužan jer je pošao u ribolov, a ništa nije ulovio. Dobri Vuk je otišao potražiti rodu. Našao ju je i zamolio da pomogne dječaku. Ona se dala na posao i ubrzo je dječakova košara bila puna. Vratio se kući sretan, zahvaljujući se od sveg srca Vuku i rodi. 24. kolovoza, neuspjela igra. Ljubica ima malo janje koje nikada ne miruje. Uvijek izmišlja nove igre. Hajdemo se preskakati, predlaže ono Ljubici. To je dobra ideja, odgovara djevojčica. Ona je kleknula na koljena, spustila se na dlanove, janje se zaskočilo i tras, eno ga u travi sa sve četiri nožice u zraku. Jako se naljutilo zbog neuspjeha, a još mu se i Ljubica smije. Pokazat ću ti kako se to radi, kaže mu ona. I zaista izvela je to vrlo lako. Ohrabreno janje opet pokušava, tras, bum, i opet je na travi. Razočarano je zablejalo. Ti si premalen, kaže mu mala vjeverica. Za godinu dana moćeš to krasno izvesti. Janje poslušalo, odlučilo čekati, a u međuvremenu našli su lakšu igru. Trčali su, lovili se, a nakon toga zajedno nabrali cvijeće za Ljubičinu mamu. 25. kolovoza, Bambula. Bambula je mali Afrikanac. On pomaže svojoj mami. Ide ujutro vrlo rano u kupovinu. Stigao je na veliki trg. Bambula je kupio riže, suhih riba, jaja, banana i jednu pregaču mami. Sve to složio u košaru, a košaru stavio na glavu i krenuo kući. Pomagač i pratilac mali je majmun. Bambula ga je nagradio bananama. Putem su stigli Bambulinog prijatelja. Ponudio im je da ih povede kući na svom magarčiću. To je bilo jako veselo. Majmun je čučao na magarčićevim leđima i kreveljio se u tisuću grimasa. Kada su došli kući, Bambulina mama je bila presretna zbog nove pregače. Izljubila je svog dječaka i zahvalila mu se. 26. kolovoza, Lutka. Katica je pošla na izlet i zaboravila ponijeti svoju najdražu lutku. Pala je noć. Lutka kod kuće dršće i plače. Mala krijesnica je tješi. Zatvori oči i spavaj, ne boj se. Sutradan igrala se s jaganjcima i dan je lijepo prošao. Navečer su je poveli u kolibu. Jaganjci su zaspali, a ona je opet bila tužna i sama. Uplašila se od nekog šuma, misleći da se vuk šulja. No to je bio pas čuvar koji je obilazio stado. Bilo joj je hladno, pa su je jaganjci uzeli između sebe i zagrijali u svom toplom rumu. Za nekoliko dana stado je pošlo na imanje. Pas čuvar uzeo je lutku na leđa da se ne umori. Kada su se približili kući, rekao joj je: evo iznenađenja za tebe. Bila je to Katica koja se vratila s izleta. Dotrčala je do njih i čvrsto zagrlila svoju zaboravljenu lutku. 27. kolovoza, Ogledalo. Mali Medo noćas nikako ne može zaspati. Htio bi brati zvijezde. Uzverao se na vrh velike bukve, pružio šapu, ali zvijezde su tako daleko. Pogledao je dolje u jezerce. O, što je to? Zvijezde su se utopile. Medo je skočio u vodu, zaronio i iznio pune ruke kamenčića.
2: Kle, kle, kle, kle, kakav nespretni stvor,
1: kreketale su uznemirene žabe. 28. kolovoza. Lijep provod. To je baš nepravedno. Gazde su otišle na more. Gunđa, konj, Miško. A mi čuvamo kuću, nastavlja magarac Sivko. Hajde, idemo i mi, na put. I krenuli su. Dugom bijelom cestom, pod ljetnim suncem, veselo putuju konj, krava i magarac. Stigli su do mora i pronašli jednu lijepu plažu. Cijeli dan su se zabavljali. Miško je lovio račiće, iščeprkao jednog mladog jastoga. Rumenka je nakupila punu košaru školjki, a Sivko je prekopavao po kamenju i hvatao veće rakove. Baš smo se lijepo proveli danas. 29. kolovoza. Dobra sova. Svake noći mala sova dođe reći laku noć Dubravku. Večeras je nema. Dubravko se zabrinuo. On je doziva s prozora, ali uzalud. Odjedanput začuje se lepet krila i sova uleti u sobu. Bila je ranjena. Dubravko je zagrli i pomilova. Hvala ti što si ipak došla. Sova se namjesti na vrh naslonjača i poče ljuljati dječaka. Laku noć, Dubravko. Ne boj se za mene. Ozdravit ću. Dubravko je zaista sretan. Ima divnu prijateljicu. 30. kolovoza. Čari ljeta. Kad dođe ljeto, priča Suzana, mali sladokusac, mama pravi marmeladu od bresaka i šljiva. Ja joj pomažem. Mjerim zrele plodove, a slatki sok mi se cijedi kroz prste. Rano ujutro krenemo s djedom u ribolov, dodaje njezin brat Perica. Vrlo je svježe na obali rijeke, ispod velikog drveća. Ugledamo katkad srebrnaste ribe kako promaknu kroz visoku vodenu travu. Poneka se i uhvati na udicu. Ponekad provedemo čitav dan na imanju. Moj prijatelj Ivica i ja tjeramo ovce na pašu. Dok one pasu, mi gradimo kolibicu od granja ili napravimo malu branu da skrenemo tog potočića. Nema što. Ljeto je zaista najljepše godišnje doba. 31. kolovoza. Curica mala. Jedna curica mala igrala se, naigrala. Izigrala sve igre što je znala, pa umorna i zbunjena stala. I što sad? Pa jasno, u hlad. 1. rujna. Vrapčićeve nezgode. Miško i njegov pripitomljeni vrapac Cvrko pomagali su lastavicama praviti gnjezdo. Miško im je ponio pregršt suhog sjena. Nestašni Cvrko htio je čupnuti malo, ali jedna oštra travka zabola mu se u usta i on se počeo gušiti. Skvrčenih nožica, otvorena kljuna, počeo je letjeti u krugovima oko Miškove glave, ne bi li kako svratio njegovu pažnju. Miško je odmah shvatio o čemu se radi. Dao mu je vode i čvrsto ga protresao. Jedva nekako vrabac je uspio progutati travku i smirio se. Od sad on neće tražiti drugu hranu osim zrnja koje mu Miško redovito daje. 2. rujna. Mišić se zabavlja. Miš listonoša donio je Mišićevoj mami pismo u kojem su je hitno pozvali bolesnoj rođaki. Morala je otići, a Mišić je obećao da će biti dobar. Čim je mama otišla, krenuo u potragu za igrom. Prvo je susreo svog prijatelja plavog leptira. Zaželio je letjeti kao i on. Plavi leptir mu je napravio krila od papira i on je skočio s jednog velikog kamena, ali ljosnuo je na zemlju i zaradio kvrgu na glavi. Zatim je pošao u polje brati cvijeće za mamu. Ševa je oglasila podne. Vrijeme je ručku. Naišao sivi zeko, popeo Mišića na leđa i odjurili su. 3. rujna. Nikolina sanjarenja. Jesen je moje najdraže doba, razmišlja Nikola. Kad narastem, bit ću slikar i stavljat ću na svoja platna lijepe jesenje boje. U jesen šumarak se okiti tisućama boja, bukvino lišće porumeni, a svaki listak breze pozlati se. Skupljam sjajno kestenje po suhoj mahovini, a umijem pronaći u šikari sočne žute gljive i nabubrele bobice. Znam ispod kojeg drveta mogu naići vjeverice kad skupljaju hranu za zimu. Mi smo prijatelji. One mi daju slatkih oraha, a zimi, kada im se zalihe potroše, ja im donosim hrane. U školi ukrašavamo razred velikim listovima papira na koje lijepimo suho jesenje lišće sa finim žilicama. Jesen je zaista moje omiljeno godišnje doba. 4. rujna. Truba. Vjeverica Dina šeta se po plaži. Spazila je neki čudan predmet, prišla mu i oprezno ga opipava. Kornjača joj predlaže da pokuša puhati u taj predmet. Dina je primaknula njuškicu velikom otvoru i puhnula. Zasuo ju je sitan pjesak. Prišla je s druge strane i snažno puhnula u manji otvor. Začuo se snažan zvuk. Vjeverica se uplašila i odskočila. Kornjača joj je tada pokazala kako se svira. Bila je to naime stara truba. Dina je pritisnula tri tipke i zasvirala. Na tu glazbu pojavio se mjesec, more zasvjetlucalo i ples je otpočeo. Lisica je zaplesala s kunom, kornjača sa sovom, zec sa lasicom, leptir s pužem, a poljski miš s ježem. Veselili su se do kasno u noć. 5. rujna. Noć u šumi. Marina i Miljenko su s tatom na šumskom izletu. Tata je malo zadrijemao, a njih dvoje pošli su tražiti puževe. Malo pomalo udaljili su se. Marina se stisnula uz Miljenka. Nemoj me ostavljati, neću da me pojede vuk. Počeli su tražiti put da se vrate. Idemo ovuda, reče Miljenko. Zapamtio sam put po ovim gljivama.
3: Ma ovuda se ne ide.
1: Zapamtila sam ovaj grm, kaže Marina. Počelo se smrkavati.
3: Joj, što će biti ako naiđe veliki medvjed? Tko će nas braniti?
1: Ja, odgovara Miljenko. Vidjet ćeš, ne boj se.
3: Miljenko, mi smo zalutali.
1: Nismo valjda.
3: Morat ćemo čitavu noć hodati.
1: Pa onda bismo napravili krug oko zemlje, reče Miljenko.
3: Već je mrak. Sjene su pomodrile, a onda postale sasvim crne. I životinje su pošle na počinak. Marina drše od straha.
1: Daj mi ruku, kaže joj Miljenko.
3: Psst, slušaš, čuješ?
1: Zaista izdaleka se čulo. Hej, hej! Ugledali su kako između drveća titra svjetlo.
3: Tatice, tatice! Zavikala su djeca. Mi smo spašeni.
1: 6. rujna. Mali list. Na vrhu jednog velikog kestena tuguje mali listak.
3: Kako je žalosno zauvijek ustati ovako vezan, zarobljeni krhke grančice. Što bi bilo lijepo poletjeti kao ševa u nepoznati bijeli svijet. Nježno dodirnuti to jezerce što se cakli pod ovim glupim drvetom koje mi ne da da se otkinem.
1: Oplakivalo je tako iz dana u dan svoju sudbinu, ne obazirući se na blago milovanje vjetrića i sunca. Jednoga dana počeli su prvi kestenovi padati na tlo i kotrljati se i listiću je došlo vrijeme. Otkinuo se od grančice, poletio daleko, daleko, daleko od rodnog stabla. Ponio ga je nagao udar oluje, nadletio jezerce i zabio se u nekakvu divlju šikaru. Toliko priželjkivana pustolovina grubo se završila. A onda se začuo čist i veseo glasić.
3: Pogledaj, mamice, prvi jesenji list, kako je lijep. Ponijeću ga u školu da ukrasimo razred. I tako rumeni listak završio na bijelom školskom zidu. Kako je krasan, govorila su djeca. 7. rujna. Malo prase. Malo prase tek odojak, u najdalji bježi kutak, a iz kuta on se vrati kad mu braća prestanu se prati. Baš je prljav mali odojak. Ali male bebe, zna se, vole svratit pažnju na se. Zato se i Gico mali počeo prati, sve u šali. Sada blista naše malo prase. 8. rujna. Magarčić Mago.
4: Ohoho,
3: djed Miško zadovoljno trlja ruke. Njegov sivi Mago najvaljaniji je magarac u selu. Ljetos je Mago jednog dana puno radio u polju. Svi su već bili pošli na more, a on se znojio i vukao. Kada se navečer vratio u svoju štalicu, oblijepljenu blatom i slamom, učinila mu se mračnom i tjesnom. Još zora nije ni zarudila, a Mago je pobjegao iz staje i otrčao niz polje. Kamo žuriš? Pitaju ga zečevi. Idem na more, odgovori Mago. Na moru se divno odmarao, sunčao se, ljenčario, lovio školjke i rakove. Nakon nekoliko dana zaključio je da je bilo dosta. Djed Miško je tog jutra zavirio u staju i našao Magu kako spava, umoran od puta. Hej, vratio si se, pomilova ga prijateljski. A Mago je očekivao batine. Da, evo me djedice, ljetovanje je završilo. 9. rujna.

A ipak, mislila je mama, on mora naučiti sve one lijepe stvari koje se u školi uče, čitati lijepe priče. Nije bilo druge, mama ga je povela za ruku. Ispred školskih vrata jedan dječak se derao i čvrsto držao za maminu suknju. Bio je to Lacko, Markov drug. Vidjevši to, Marko se odjedanput promijeni. Plačljivac jedan, pile strašljivo, uhvatio Lacka za ruku i ponosno otvorio školska vrata. 10. rujna. Rujanske kiše. Rujan je došao, donio kiše. Ptice u gnjezda, kiše narediše. Đaci u klupe, kiše će potom. Bavit se opet knjigom i slovom. Nagrada slijedi svake nedjelje. Tad padat nećemo. Šumica je vaša za igru i veselje. 11. rujna. Oblačić. Sunce je još jako i poljsko cvijeće je ožednilo. Djevojčica ga zaljeva iz svoje male kantice, ali to nije dovoljno. Po nebu plovi mali oblačak. Možda u njemu ima kiše, pita se mali vrabac. On poskoči, odleti do oblaka, objasni mu kako cvijeće vene od žeđi. Tada oblačić prosu sitno svježu kišicu. Cvjetovi podigoše glave i ponovo zablistaše u svojim divnim bojama. Hvala oblačiću, hvala vrapčiću, šaputalo je cvijeće. Zadovoljan mali oblak ode prosipati blagu kišicu na drugo žedno cvijeće. 12. rujna. Poslastica. S kotaricom u ruci Zdenka se šeta po šumici, traži gljive. Prati je njezin pas Šarko, veselo lajući. E, evo jedne, ali ova nije dobra, bacit ćemo je. Evo još jedne. O, pa to je pravi vrganj. A evo jedne mliječne, ušto je sočna. Kotarica se brzo napunila. Za večeru mama će spremiti divan omlet od gljiva. Zdenka unaprijed uživa. Ona pjeva, a Šarko veselo vrti repom. I on voli šumu u jesen. U njoj ima tako divnih stvari. 13. rujna. Zlatica ide u školu. Sad si velika, Zlatice, ići ćeš u školu zajedno sa djecom iz susjedstva, kaže mama. O, da, ushićeno odgovara Zlatica. Cijelim putem je pjevala držeći mamu za ruku. Učiteljica je izašla pred njih vedra i nasmijana. Evo i Zlatice, kako ti je divna keceljica, hodi da vidiš svoj razred. U školi je vrlo zabavno, pjeva se, slušaju se priče o praščićima. Kod kuće Zlatica se hvali. Mama, mamice, bila sam dobra danas, dobila sam lijepu sličicu, pogledaj. Sutradan Zlatica naređuje. Tata, mama, dođite u 4 sata u školu. A u školi ih je čekalo iznenađenje. Zlatica, lagana ko ptica, plesala je u baletnoj suknjici. Ona je zaista zadovoljna svojom školom. Tamo se uči toliko zanimljivih stvari. 14. rujna. Tužni konjić. Cijelog ljeta na konjiću bijelom jahao je Branko, sve bez stremena. Sada je škola počela, drugovi su tu. Za konjića hitrog više nema vremena. Usamljen, tužan, bez svog jahača, livadom poljem konjić korača. Pa neka, u redu, dobra mu sreća, al polja su moja, samo moja, sve do proljeća. 15. rujna. Prasence i gljive. Dođi, prasence, idemo u šumu. Zaustavili su se u podnožju jednog velikog hrasta. Gazda naredi prasencetu da traži gljive. A ono prionulo na posao, ali kada je našlo prvu gljivu, gazda mu je oduze i baci u košar. Prasence je sve nezadovoljnije. Kada je našlo 10. gljivu i opet ostalo bez nje, otrčalo u šumu.

0: susrelo sovu, lisicu i krticu. Upitaše ga zašto neće da radi. Ona im objasni kako mu gazda nije dao pojesti ni jednu jedinu gljivu. Tada životinje odlučiše da ga uzmu u zaštitu. Skupile su se oko gazde i natjerale ga da prasencetu dadne nagradu. Slažem se, reče gazda. Njegove su 3 gljive. 16. rujna. Mali orah. S vrha svog drveta mali orah je tužno promatrao polja i doline. Htio bi i on u svijet. Puhnuo jak vjetar, zatresao granama, otkinuo oraščić i on se otkotrljao na puteljak. Naišla djevojčica, pokupila ga, ali on je iskliznuo i nastavio se kotrljati. Ona je pošla za njim. Prošli su kroz šumicu punu gljiva, napokon stigli u zemlju oraha. Tamo je upravo bila u toku svečanost vjenčanja princa svih oraha. Djevojčica se do mile volje naplesala s orasima, zečevima, jelenima. Napila se slatkog orahovog soka i najela divne orehnjače. Prije povratka pozdravila se s malim orahom. On će ostati ovdje zauvijek, sretan što je napokon pronašao svoju zemlju. 17. rujna. Zločesti lovac. Tog lijepog jesenjeg jutra divlja guska Gaga plivala je sa svojim mladima po jezeru. Kroz šumu se šuljao zločesti lovac. Njegov pas Rundo nije ga volio, ali je morao ići s njim. Trčkarao je okolo i opominjao životinje. Skloni se, reče on zečiću, gazda je u lovu. Zekan hitro pobježe. Ali lovac je ugledao Gagu i njezine guščiće. On će ih ubiti, pomisli Rundo. Moram to spriječiti. Počeo je odmah snažno lajati. Gaga pokupi svoje mališane i pobježe među visoke trske. Lovac je bijesan. Odlučio je pratiti Gagu i vidjeti gdje se skriva. Odložio je pušku da mu ne smeta, a kada se vratio, puške nije bilo. Rundo ju je sakrio. Svi su bili zadovoljni, samo se lovac vratio kući praznih ruku, pucajući od bijesa. 18. rujna. Djed Šumko. Sa svojom lijepom lutkom u rukama i 2 rumene jabuke u džepu, Božica je pošla u šumu. Umorila se, zadrijemala pod velikim drvetom. Probudio ju je smijeh. O, ho, ho, ho, lijepe li curice? Božica se ustrašila. O, tu ste vi, djede Šumko. Šumko je stari čovječuljak, poderan, nepočešljan, sa raščupanom bradom i naboranim licem. Očice mu sitne, plave kao nebo. Izgubila si se, malena? Božica se nije usudila odgovoriti. Hodi sa mnom, pokazat ću ti put. O, tvoja lutka je polomila ruke, uredit ćemo to. Božica je pošla s djedom. Evo, ova koliba je moj dom, izvoli, uđi. Božica je okljevala, možda je unutra neka vještica. Evo, ti malo sjedi i posluži se kruhom i medom od mojih pčela, dok ja popravim tvoju lutkicu. Djevojčica se razvedrila. Hvala, djede Šumko, opet ćemo ti doći. 19. rujna. Gizdava vjeverica. Jasna i njezina mama steru rublje u dvorištu. Pokraj njih u plastičnoj kantici stoje kvačice za rublje u svim bojama. Promatra ih pitoma vjeverica Nina i pomišlja da bi se mogla zakititi s njima. Uzela je jednu i prikačila si je za uho. Au, to boli, povikala je. Jasna joj priskoči smijući se. He, luda vjeverice, što to radiš? Ako hoćeš lijep nakit, odmah ću ti napraviti ogrlicu. Čim su završili steranje, Jasna je na najlonski konac nanizala sjajne staklenke, žute, crvene, plave, šarene i objesila Nini o vrat. Ali sada je maca zamjaukala i ona bi htjela nešto slično. Jasna se opet dala na posao. Napravila je ogrlicu maci, a onda i sebi. Zatim su tako okičene utroje pošle u šumu pozdraviti šumske vjeverice koje su već počele skupljati hranu za zimu. 20. rujna. Majmunčić. Božica je okupala i iščešljala svog majmunčića, obukla mu crvenu uniformu i sada se divi. Kako si lijep! Ivica joj se ruga. On, lijep, majmun, rugoba. Božica je planula. Što ti znaš? On je lijep, a osim toga, bolje se vere po drveću od tebe.
1: Ma nemoj, pa ja sam majstor za veranje.
0: Pala je oklada. Izabrali su jedno visoko drvo i takmičenje je počelo. No Ivica još nije bio ni na pola puta, a majmunčić se već smijao s vrha drveta. Iako preko volje, Ivica je morao priznati da je majmunčić i spretan i lijep. 21. rujna. Lov. Otvoren je jesenski lov. Danko je navalio da ide s tatom. Ti si vrlo osjetljiv, nećeš moći podnijeti da ubiju malog zeku pred tvojim očima, odgovara mama. Ali Danko se ne da odgovoriti. Pošli su u šumu, no tata nije uspio ništa uloviti, jer je Danko stalno trčkarao, vikao, zapinjao za grančice. Vratit ćemo se praznih ruku ako se ne umiriš, grdio ga je tata. Odjedanput Danko uzviknu. Našao je jednog zečića kojemu je zamka priklještila šapicu. Slavni lovci su se vraćali kući noseći ranjenog zeca na rukama. Mama, našao sam druga, viče Danko blistajući od sreće. 22. rujna. Sandučić za pisma. Stara teta iz susjedstva otputovala je, a zaboravila je zatvoriti sandučić za pisma. Dječaci su htjeli da je obraduju i stavili su cvijeća u sandučić, ali stare tete dugo nema, nitko ne zna gdje je, kod svoje djece, možda u bolnici. Cvijeće se već osušilo, jednoga dana u njemu je savila gnjezdo jedna ševa. Napokon stigla je i stara teta, otvorila je vrt na vratašca, ona su škripnula, a iz sandučića su prhnule male ševe, pozdravljajući je. O, kako sam ja sretna, ptice su izabrale baš moj vrt, uzviknula je stara teta. 23. rujna. Mica maca. Mica maca pobjegla je od kuće i uputila se u šumu. Mjau, mjau, tuguje ona. Bacili su moje mačiće, kako sam nesretna. Mama vjeverica rasplakala se kada je čula njenu priču. Zatim je rekla. Ja imam puno dječice, ako hoćeš poklonit ću ti troje. Mica maca je prihvatila. Uzverala se uz hrast da upozna svoju buduću dječicu. To su tri umiljate male vjeverice s ogromnim repom perjanicom. Živjet ćemo zajedno. Mica maca je započela novi život. Lijepo je bilo. Vjeveričice su je puno voljele. Išle su s njom posvuda po šumi. Istina, više su voljele lješnjake nego miševe, ali to i nije važno. Važno je da žive u slozi. Mica maca zadovoljno prejede. Više se nikad neće vratiti u prijašnju kuću. Ljepše joj je sa šumskim životinjama. 24. rujna. Povratak u školu. Praznici su završeni i treba opet poći u školu. Darko se spremio i pošao. Na njemu je lijep plavi kaputić. Pod rukom nova novcata torba i sjajna pernica kojom se osobito ponosi. U školskom dvorištu stajao je po strani i sam siromašni Vinko. Stidio se svog iznošenog kaputa koji je naslijedio od starije braće. Darko mu je prišao.
1: Zdravo, stari moj. Jesi li putovao nekamo preko praznika?
0: Ne, bio sam stalno ovdje. Darku su prošle kroz glavu sve one divne slike s njegovog ljetovanja.
1: more, sunce, zanimljivi ljudi, krajevi kroz koje je putovao. A ovdje kraj njega stoji taj blijedi, pametni dječak koji je na kraju godine bio najbolji u razredu. Aha, izvoli, donio sam ti mali poklon s putovanja. On izvadi svoju sjajnu pernicu koju je tako dugo priželjkivao i pokloni je Vinku. 25. rujna. Prijatelji. Crno ždrijebe je trčalo za vjetrom, za oblacima, preko širokog polja, pa se umorilo. Osluškivalo je vjetar i mirise trava u tišini prije noći. Po tankom traku maglice otkrilo je jedan potočić i sišlo da se napije. O, kako si ožednio, reče mu mali dječak, milujući njegovu crnu sjajnu dlaku. Ždrijebe ga pogleda krupnim očima i reče: žedan sam bistre vode i pravog prijateljstva. Ostani sa mnom, crno ždrbence, sagradit ću ti kolibu od trske. Ždrijebe prikloni glavu na dječakovo rame. Ostaću s tobom, trčat ćemo kroz zvijezdanu noć i zaspat ćemo tek u zoru. 26. rujna. Divokoza i vuk. Mala divokoza skakuće po zoološkom vrtu. Gle, ostavili su ljestve. Hop, ona je već skočila preko ograde. Uputila se u planinu. Susreo ju izgladnjeli vuk. Zdravo kozice, zdravo vuče, jako sam gladan, morao bih te. Hajde sa mnom ako je tako, povešću te u zoološki vrt, tamo ćete dobro nahraniti. 27. rujna, velika trka. Vatreni konjić živi u šumi sa životinjama. Jednoga dana, reče mu vepar: konjiću vatreni, poslaćemo te na trke. Od tada sve su životinje ponavljale: konjić vatreni išće na trke. Svaki dan konjić je vježbao trčeći kroz šumu, a svi su mu pomagali. Još 3 dana, vikala je svraka. Ali tog dana preko proplanka je projurio veliki jelen i teško povrijedio konjića. Sve su se životinje ustrčale. Brzo, donesite obloge od ljekovitih trava. Izliječit ćemo te, konjiću, ipak ćeš moći na trke, vidjet ćeš. Osvanuo je dan i konjić je pošao na veliku trku. Trčao je brzo i dobro, ali ipak nije uspio pobijediti. Gorko se ražalostio, ali prijatelji ga tješe: ma nije važno, trčao si odlično, ponosimo se s tobom, bravo, vatreni konjiću. 28. rujna. Čudni grozd. Jedne godine za vrijeme berbe dogodilo se nešto čudno. Jedan grozd je toliko narasao da su mu bobe bile kao velike lopte. Među njegove bobe naselile su se ptice svih vrsta i boja: gušteri, leptiri, poljski miševi. Umjesto da se osuši, grozd se pretvorio u čvrst oklop, otporan i na snijeg, i na kišu, i na vjetar. Kada je došla zima, u taj udobni stan sklonile su se prozeble ptice, gladni poljski miševi i vjeverice. Oko ogromnog grozda izrasla je živica od trnja. Tako više nitko od zločestih ljudi i životinja nije mogao dospjeti u to malo kraljevstvo u kojem su životinje živjele sretno i mirno. 29. rujna. Mira i Verica. Dan je kišan i mračan. Mira se vrti po sobi. Dosadno joj je. Prijateljica Verica nije joj danas došla, jer je Mira jučer, kada su izlazile iz škole, bila vrlo zločesta prema njoj. Pomozi mi, reče mama. Uzmi krpu, obriši namještaj. Mira je poslušala, ali bezvoljno. Što ti je danas? Pita mama. Djevojčica ispriča što se dogodilo. Zaista si se ružno ponijela, zaključi mama. Odjedanput odjeknu zvonce, Mira pojuri na prozor. Hej, mamice, došla je Verica.
0: Vidiš kako dobru drugaricu imaš, reče mama. Ne smiješ više biti zla prema njoj.
1: Neću, mamice, nikada više, obeća Mira otvarajući vrata. Zaista neću.
0: 30. rujna u Australiji. U dalekoj Australiji raste čudno drveće i žive još čudnije životinje. Tako u krošnji velikog eukaliptusa živi veseli koala, australijski medvjedić. Jednoga dana sišao je iz drveta. Htio je malo upoznati svijet. Vidio je raznobojne cvjetove, crvene, plave, žute. Pomislio je da su leptiri. Susreo bijelog zeca. Ljubazno ga je pozdravio, ali ponuđene salate nije kušao. Pošao je dalje i stigao u jedan vrt. U vrtu je kućica, a u kućici spava djevojčica s malim plišanim medvjedićem. Da se poigra, koala se uvukao na njegovo mjesto. Kad se probudila, djevojčica je bila sretna što je stekla novog prijatelja. Uvečer koala mora natrag kući, ali ništa za to, on će opet doći. Tako je u Australiji, veselo i uzbudljivo. Kraj treće kazete. Nastavak na prvoj strani četvrte kazete.
2: Ljubav.
3: Ljubav.
2: Na prvo slušanje. Balkan International.

slon. Ja sad, kaže telefon. I tako u beskrajon.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Ima jedna pećina struga u kojoj živi baba roga, a ja sam valda.

0: Siromah i mudri savjet. Bio jedan čovjek veoma siromašan. Pa reče ženi: ženo, meni valja nekud ići, a ti gledaj djecu i to malo ajvana. Ajvan, deco, to znači stoka, krave, ovce, koze, pilići itd. I tako on ode, pa dođe u jednog čovjeka na konak da prespava. Pošto noći, upita onog čovjeka bi li ga primio u službu. Čovjek odgovori: ja bih htio ako bi se pogodili. Onda upita siromaška: da li više voliš da zaradiš 3 dukata tako što ćeš da radiš, ili voliš da zaradiš 6 dukata tako što ćeš da ležiš i ne radiš ništa? Siromašak odgovori: više volim da radim i 3 dukata da zaradim, nego 6 dukata da zaradim, a da ne radim ništa. I pogode se. Služio je dugo i pošto završi svoju službu, gospodar mu plati i siromah ode. Dođe tako u jednog drugog čovjeka na konak, a u toj kući bilo mnogo žena i samo 2 čovjeka. I to jedan jako star. Sva su čeljad govorila sa onim siromahom, a onaj starac je šutio. Siromašak upita onog drugog čovjeka što onaj starac ne govori. A čovjek mu reče: starac neće progovoriti što mu nećeš dati dukat za 1 riječ. Onda siromah izvadi dukat i reče: evo ti, starče, dukat, pa progovori. Starac uzme dukat i kaza: nemoj nigdje ići na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Onda starac ušuti i ne htije više da govori. Onaj siromašak izvadi i 2. dukat, pa reče: starče, evo ti 2. dukat, progovori još 1 riječ. Starac uzme dukat i progovori: nemoj gaziti mutne vode dok koga drugoga ne vidiš da gazi. Onda starac opet ušuti, a siromašak izvadi i 3. dukat i reče: evo ti 3. dukat, pa progovori. Starac uzme i 3. dukat i progovori: šta god hoćeš da uradiš, najprije smisli i razmisli. Siromašak, pošto dade sva 3 svoja dukata, on pođe odatle i dođe na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Oni sjednu pa večeraju i pošto večeraju, odu da spavaju. Žena ne može da spava, a čovjek starac odmah zaspi, a ona mu se počne rugati. Siromašak iziđe u kuću kad u kući stoje 2 čovjeka, pa se vrati u sobu i kaza ženi: evo u kući 2 čovjeka stoje. Žena kad to čuje, izađe i reče: ajte slobodno, starac je zaspao. Onda ovi uđu u sobu, a siromak se ušuti. Ne smije se maknuti i čini se da je zaspao. Tada kažu ona 2 čovjeka ženi:
1: mi ćemo zaklati tvoga starca, pa ćemo reći da ga je zaklao ovaj što spava tu.
0: Oni zakolju starca, a siromah se privuče i odreže nožem komad dolame. Kad se svanulo, ustane siromašak i pođe, pa sretne ona 2 čovjeka. A oni mu kažu:
1: zove te kadija, preda se da mu dođeš.
0: A kadija je sudija, deco. Siromašak dođe pred sudiju, a sudija mu kaže: čuješ ti, more, jesi li ti zaklao onoga čovjeka? Evo, ovi kažu da jesi. Onda reče siromah: nijesam ja, efendija, već dođoše ova 2 čovjeka pa zaklaše starca. I pošto ga zaklaše, onda rekoše: mi ćemo kazati da ga je ovaj čovjek zaklao, to jest ja. Ja sam se privukao te sam im odrezao od dolame, odnosno od njihovih gaća. Ako mi ne vjeruješ, evo vidi. I pokaže ono što je odrezao. Kad je uzme komad i prinese, kad shvati da je to ista dolama koju ovi već nose, kadija reče: znači baš si ti zaklao ovoga starca. Onda reče kadija siromahu: ti hajde slobodno, a vas 2 ćete ostati ovdje i ja ću vas kazniti. Siromašak pođe i padne mu na um kako mu je onaj starac govorio da ne ide na konak gdje je mlada žena star čovjek. I evo, umalo glavom ne platih, pomisli on. Od sada ću vavijek slušati riječ starča. Idući tako, dođe siromašak do jedne mutne vode. Pa htjede da zagazi dok mu pane na um kako mu je onaj starac govorio da ne gazi mutne vode dok ne vidi koga drugog da gazi. Tako da on sjede na obali. U tom naiđe jedan na konju i zaviče. Što ne gaziš ti preko vode? Ne smijem, reče sirom. Onda onaj drugi načera konja preko one vode, a voda golema, pa kad je bio na sredini, voda ga skine s konja i odnese. On se utopi, a konj ispliva. Siromak uhvati konja za uzdu i otvori mu bisage, kad bisage pune dukata, te on uzjaha konja i ode svojoj kući. Kad dođe kući, nađe tu svoju ženu i jedno mlado momče, ali žena nije poznala svog čovjeka. Oni večeraju i spreme se da spavaju, a žena leže sa onim momkom zajedno. Sad on pomisli da se njegova žena opet udala, pa uzme nož da ubije onog momka. Dok mu padne na um kako mu je onaj starac govorio, nemoj ništa raditi, već najprije smisli i razmisli. Siromašak se vrati i reče, nek stoji ovo do ujutru dok ja upitam ženu ko je ono. Kad je svanulo, usta siromašak i kaza svojoj ženi, ženo, ko ti je to što je s tobom noća spavao? A žena mu odgovori, ono je moj sin. Kaže ona, gdje ti je muž? Ili je nekud otišao ili je umro? Kaže žena, ne znam, brate, otišao je u svijet da zarađuje, pa ne znam ili je živ ili je mrtav. Onda siromašak reče, ja sam tvoj muž, a ono je moj sin. Pa joj pokaže bisage sa blagom. Evo, ženo, šta sam zaradio. I tad iznova počnu kućiti se, pa vremenom postanu vrlo bogati. Tako da, deco moja, poštujte i slušajte starije ljude. Oni će vam reći mnogo pametnih stvari koje će vam značiti u životu.